0: Wagner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Så bare med oktober at gange ne, det er med mere sorg, bare når nærlunde, så rinde nærlunde. Og lukket at der til mig, giver sange til den rapport, og nu er med lukkinger sådan ikke, i sig sange til den rapport. Andere er af en nær, sig kun til mod mig, så jeg kan i mærlunde, og nu tukker jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
3: We got it together, didn't we?

0: 99.5 FM du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med oktober akkangerne, det er med mig så, bare nærlunde, så rinde nærlunde. Udlukket er der til mig, giver sanger til den rakbog, og nu er med lopinger sådan ikke, i sig sanger til den rakbog. Andere er af en nak, sikkert til mod mig, så er akkangerne mig, så du har nu tukket, så er rakbog sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Så bare med oktober er gangen i det imidlertid bare nærlunde, så kan nærlunde udlukket at det er mig, der sanger til en rapport og nu er med lopinga sådan ikke i sig sanger til en rapport. Ano ka awan nak si kontsimot mitsa ki akka ni maklito nga no tsukka susa kaktasa.
1: Hva er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med oktober og gangene, det er med mere sorg, bare når nærlunde, så er nærlunde. Og lukket er der til mig, giver sanger til nærbog, og nu er med lupinger sådan ikke, i sig sanger til nærlunde. Ano ka awan nak si kunti mo't mitari akka ni mahlutong anu tsukka susakaktasak.
1: Ve usik nfonuk.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Så bare med oktober af gangene, det er med mere sorg, bare når nattene, så er nattene. Og lukket af dig til mig, giver sange til en rapport, og nu er med lukkinger, så ikke i sig sange til en rattene. Og nu er af nat, så kun til mod mig, så er akkerne med lukkinger, og nu tjukker jeg så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Ikke mutter.
1: Lima kioski asi. Kasu tulev. Kasu tulev.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: missä kilpi. Ikään kuin tukkutti.
1: Tiimo kioski jäisi. Käsuttuliu. Käsuttuliu.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Det er nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med oktober akkangerne, det er med mig så bare nærlunde, så rinde nærlunde. Og lukket at der til mig, giver sanger til den rakbog, og nu er med lupinga sådan ikke, i sig sanger til den rakbog. Anora av en nak, sikkert til mod mig, så akkangerne mig lukket at nu tukke, så så rakter sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: kan moeten.
1: Die mijn kioskje aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: tusammenappe.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Så bare med oktober at gangene, det er med mere sorgbørn og nærlunde, så er det nærlunde. Og lukket at der til mig giver sange til en rapport, og nu er med lukkinger sådan ikke, i sig sange til en rapport. Anno ga avan nak, sikon til mod mig, så er det akkurat i mærlet, og nu tjukker jeg så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Ilang mo sa kapit?
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Giv mig kiosken, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
1: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: Tilessa me kiile masaarut
1: sapaami oktobarip aqqangani tiimi mersoq panernarluni seqinnarilluni ullukkut ataatsimik kiassangatinneqarpoq unnuamilupingassunik ississangatinneqarluni annora avannaq sikuntsimut miiteri aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq
0: Hver udsigten for Nuuk
1: Søndag den 11. oktober ifølge DMI tørt og solrigt vejr dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Morgenshowen.
1: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
2: Fitness-kiä limottikissuorit. Inunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortu trappu. Fitness-kiä limidaasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussokunnuarsu. Appiariarsu. Membify. Membify app. Downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidiit. Imminut. Essidiit. Sunniusarit. Ihlit idaasottanoit. Nämminar arupat. Ihlit sunniusartarfiit. Sukkussu niit ussokunnuarsu. Ukiot naasu. Fitness-kiä nuuk. Ring op på mit unit. Tekus.
3: Sille finne fischer kise.
4: Ikke råd i sækken i dag.
3: Sådan med den er gerne lige med i sur.
4: Ah, den er lige med kioski. Den er med og nu er nære lort af sjus i sæk på.
2: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sæk på. Dessa er bidan i kubber.
3: Wow.
2: Tårnå og kronen ranger du, hvis ikke er ni. Ikke jo sindt da. Jeg kan råne nært op på.
4: Ah, dejligt. Ah, uha, sus, i den måtte rigtig.
3: Ah, mig, uku, kop, nudels.
4: I den måtte rigtig.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kan jeg så du leve? Kan jeg så du leve?
1: Nanoq FM.

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sin ånd om i oktober, at tål jeg ikke det i min mere sorg. Banner nattlunni, nu er jeg gattlunni. Udlukket mattlunni, og nu er min lusisamannik i sidsang af din rakbog. Ano ga avan nak si kunsimot mitri akka ni litunganut sukka susa kaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: lebih. Iga ngucap.
1: Lima kios kia si. Kesu tulew. Kesu tulew.
2: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM.

0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu må Tilles med gille mig så af.
2: Jeg er sin ånd om i oktober, at tolle jeg ikke det i min mærsok. Bænder nærlunde, nu er jeg rettlunde. Udlukket mærlunde, og nu er min lusisse, man ikke i sidsang af din rakbog. Nu har jeg været nok sekund til mod mit tre akkan i klidtung af nyt, så kan jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisaarutin.
1: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuna tsivitsuru. Suniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idu mootoktarappu. Fitness kieli mida sottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussok unnuarlu. Happy aariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut asidigit. Suniusarit. Illit idasottaanerit namminer aruppat illit sungiisertarfi tukkulluunit ulloq unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Silje finnes i sakkise.
3: Gjør du sakkise?
2: Sånne mener jeg gerne lige med i sur.
3: Adane lige med kioski. Dane med ånden og nære lort af sjus i sakpå.
1: Ilumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sakpå. Disse er bitan i kover. Tårne og kroen ranger du, hvis ikke er ni. Jeg kjus ind da, jeg kan råne nært på. Ah, ugh, ah, susi, den mutter ikke. Mange kopier besøger et kammeratetivt marslut af kærsengler. Inden min nye tur træder 1911 mod tiden og slutter, imod du nyt den nok medier nægget giver ligget. Filmen ikke længe ret dato nisse, nu er nærmest sig op. Vi er blevet akkurat til at du, den nok medier med, og kan du tage en nok bad, i sig nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som marslut, med din nærfjerde jernat, og så en anden film, jeg har tørt ud, hvis ikke så har. Vi er blevet en nok medier med, at lige kunne se, at det er sådan ringet. Nanoq
0: FM.
4: Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a poner

0: Nu må til det som ikke lige så hårdt.
1: At der er ingen nogen i oktober i Italien, ni det er min mærsok. Panen nætterne, nu jeg gætterne, udlukket mærterne, og nu er min lusis af manik i sidsangen til rapport. Ano ka awan nak si konsimut mitri akkan itlitong anot sukasu sa kaktasak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så
1: af. At der er sin mund om i oktober, at tålige er nidt i min mersok. Bænder nattlunni, nu er jeg gattlunni. Udluk godt mattlunni, og nu er milusisamannik i sidsang af din rakbog. Anu ga af en nak, sekund til mod mit tri akkan i slidung anud, sukka susa kaktasak.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: I den moet ik het niet.
1: Die mijn kioski als je. Kijk zo doorleeuw. Kijk zo doorleeuw.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: zusammen nach, passt zusammen nach. Dann noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
2: Jeg gør sig nogen om i oktober, at tålige er nødt til at mig mere så. Bænder nattlunde, nu er jeg gattlunde. Udluk godt mattlunde, og nu er mig i sidsang af din rakbog. Jeg nu har af en nok sekund til mod mit tre akkerne lidt unge andet, så kan jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: missä kielpi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimä kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler, der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Jeg er sin ånd om i oktober, at tål jeg ikke det i min mærsok. Bænder nærlunde, nu er jeg rettlunde. Udluk godt mærlunde, og nu er min løsisamand ikke i sidsang af din rækbog. Jeg nu har været nok sekund til mod mit tre akkan i slidunganet, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: nu må til at sige give mig så hårdt.
1: At der er ingen nogen i oktober at tale af det i min mærsok. Bare nattene, nu jeg kattene, udlukket mattene, og nu er melusisamanik i sidste gang til rapport. Ano ka awan nak si konsimot mitri akkan itlitunganot sukkasusakaktasak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: dan moet ik
1: die mijn kioskje zien. Kijk zo doorleef. Kijk zo doorleef.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: zusammen bei Susanna noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: At der er sådan noget med oktober og tolv i en idé i min mærsok. Bare nærlunde, nu er jeg rettlunde. Udluk godt mærlunde, og nu er min usisse man ikke i sidsang af din rakbok. Ano ka awan nak si kunti mo't mitri akkan itlitong anot sukasu sa kaktasak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Mandag den 12. oktober ifølge DMI. Tørt og skyet vejr. Dagtemperatur på minus 2 grader og nattemperatur på minus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 11 meter per sekund.